אקזוטיים. און אג'רובה שתפיתוי הפלצ'ים איתם. ותני, הוא אהב יג'רימן שתארים נמרסית אבונטית אתווה. זוטיים, קרקוין דין פרטייה פרצ'יפת עצ'ה אג'רובה, פור, ג'סקן פרטנגרן. זוטיים, דרגוין הג'נטים תן, ננן, בבן, דג'יל ולייזרת אמי. זוטיים, נעמודסות שתארים מתה, ממרסית שען עתיה.